0: nous avons un prometteur et nous avons un lebo et nous suivons nos cacatoy. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. On a tout besoin à Rosso et Kabi centre nos vies mon coton là, bon on a vu mon coton là, bon on a ouais na vu mon coton, do a mani do ouais na assez un béton à, ouais na di an ado, bon a un béton, on a don nos vies mis ton don de Dieu mis là, amour de Dieu, do j'ai mené ni ma sorte do ho di do, sin numéro ni ma sorte do ho ni di do malédiction ouais, malédiction, ni des gens ont bon non ton manu akpaton bo do poyan no ro po si u fe kaka be di do no vichi akan to ton bi o nka odo nu mi me no de mi yan mi da je no ku we ai mi we kuro mi jo mi je no le ku we amuyan si we ra jo gbere a so si we je no jo me
1: no we bi no
0: a so le gan mo we ils ont toujours raison
1: Tata jina manko kpere nu emu amu de ti ere ro hodo eti o ni tun lo mjirele mi re o mi na se mo apade foji buna lo mje nu abi o wa pere dan pon pesan to e me no ene o abi o lo mi na gbon ti ton po mo wa we eye we na he we ya nu abi o lo e we na ti e mi bo mere fo kan he mi be podo akorin e ko do bi o wa to e me o kan wa to e me o le jina yin gbon ene viero kwai sanu no itan wa egbe boro nu emi ton jo emi do de ton le yo pe de ro pe san mi ton me nu bi ba to nu mi de bo tun mi de yo mi na modo le do na no lo bo yin ma na yin nu ene adavo nu no to egun ade yo asi inu pe so ya adavo nu no to egun ade yo asi inu de ayin egbe yo a adavo nu no to egun ade yo nu e bona je do jitu e na je do jitu e do asisi mewe no to ere bo ma wo ka de we si fine bo bi no to yo e jo do bo kan we inu no to ero fine yo nu e mana je do jitu e ale yo e pon se do ma wu de bo de no to si e wo so bo video a che gbere bo na ta ko no ton ha do bi do de fi o te ni gbe wa yo not fi oro di don no ton ero e te o tu nu emi to gba subo jo emi do me mo gbe bo gbe le abi o wa gbe yan ara mo pere ro gbe san to me jan we dandan won me de ma ta we nto bo da we no o tata jina
0: e ve we na aduko nu e we so yin wa kanu e gbe no vi chele un wa kanu ni de su o na aduko ni su o fi mi ton le o e ro besoin mi ton kan e lo me
1: chobo
0: bo nan bo ro ye ina mi we chowa mi choto bo ro mi ni amanu khami no vi chele e ve o bo viro po nado e lo utu o ma woro e ma da wenu mede o e do hwe e do e ma da wenu mede buo e do e ma da hwe o bo e te ka wa ino me na hwe gbe o hwe na da hwe ni me na hwe gbe o we na wa da hwe ni nu ma wo ma mo nonu do po si a chea no vichi e ma na nyonu honron a ero tu enfantera dans la douleur no vichi le mi tunu do sunu do po si se uve nyonu no moro vijiji meo e to renwe ero andunu andunu ero jinjai anjijai ero mlan ya mlan ero note a note na rukunu he ba vieni ona chite monado no emi ton ekunpon emi o emi kudu ne hodo e o ah ha amadu nu hodo ya hun akadu hodo adunu do gbe me don adunu na mo we nde mununyo ne no vichele mi kekre no to e don le na wa nu ra ikun ma ji fi opo e na da we ni a nu yin gbe nu yin gbe mi no ya o tun a bo gbon gudo e mi na je wesun doji en ro nu pele be no je wesun an ha trape enu nli enu nli no vi chele no vi ro po do ro nu oji roji mi re e ma blaspheme o no no we won ina no ton e ye si do a e ka si kha edo e dagba edo e dagba edo e dagba na aduko nu
1: me ro pola kan le bi ho
2: o bebe we ya bu no no ye kan bi ro me ji mi dogbe ro poro po mi toro fi ro me ji mi dogbe mama sheri le ro mi ka juro na kan le bi o wa indo me ji o bo no yin no le lo kun donu o fi ton le do renu nu kon po do fi le nu kon pa gbe ton kon pa lo aji fa mi me di tin kan me be donu fi le mo
0: o no bo donu fi ton le oh no desuro kan ni o me o etun aiji yon ton nu pinpon ton ho ma do ton na be pombo ponu o boya etun si meton a e ka yan bele ado sinu me o ele nyala
1: e te we vile do ni somo chobo nondo pona zegbe bona tonu fiton
0: koyi e
1: abi
0: violeo
1: ete wani
0: do walo tewe do
1: ete we do ni do renu sinu kon nu tewe bloke vete we toni nu e mana donu no a de tewe do ni no de na chite bo so nu pomo tonu fiton ma do kode bonia mi wanu vive de ni bo ka bi osoke a
0: fidele no timono doji mere nuone akadomi ne na achichewe ya. Na ikonto ya. Blokaj upo unton. Blokaj upo unton kwa adine ya. Blokaj. Atunde yo blokaj wa. Ekpo unton ne kwa adine ya. Blokaj. Blokaj upo unton ne kwa adine ya. Blokaj. Hein? Malédiction. Hein? Nudo. Nemi no yo biro. No vichele. Ma ou ni malo pidi. Ede kpok pok pok. Wes on mi no yo yido asito. A yin viba an si non to ya. Ado kolo kpo yin an san wanyen gwa me.
1: Me do hodo jero mi na mommi emi na mommi emi ku si do hode butin o demi na mommi eyan bo tenpon
0: ni tenpon o mommi
1: bo mommi
0: amo nde bu de din bo mi de si do wenu to ya do nde ji an wa ni
1: ni no
0: ti te mo do ho no metan a
1: e mi bi tun na
0: me bi te lo di do e kun yan wo ho ona ho etan we no ho etan we c'est ta me atejado no to ro ekun yo wo edo wa lo de anando edo nu de anke mama ho de do e di o mama mi bo kekin mo se ho bo mama mi jo ho do bo fi de ro ho me si ne bro zigi do wa wa vi one me ah mama mi kekin mo se ho eton o mi bo jo ho do bo wa so an do mi kekin nu de no che blo mi bo so ke ah mi kekin ah mi bo mi bo mi bo do o mama bo jo ho do bo ah o papa ah o ne mi na blogun mi bo jo ho do bo nu ro mo do yo no to e na do e ka do pe de yo o no to e ro ho yo no na be nu ale continue na bi o ho me si ni no bo ya e ye ni so ho eton jo ro fide
1: ene
0: be ro nu o to po me o le po e bo ho e mo a
1: we go tata jina
0: na ru ko nu
1: aton bo inu to ba gbe be do nu no to e ro mi chire e do nu we do no to e yin nu le
0: na ru ko nu
1: bo na we o ka yin nu mo ko to a po pe bla lo bo sin bo do no e mi to we no e mi to we mi ke kle mi ke kle
0: mama mo ko to
1: mi ke kle me do mo na e de gan ko e lo le me bo da fi ya we o
0: mama de lo uve me gan lo le me bo uve ni o me be sun aze nu ye nche do me
1: mi ke kle mi lo kwe kambiyo we.
0: Mi lo kwe kambiyo we
1: jan. E kadwa kpani yo kwe debu debu wa. Bo before mi lo dido we. E na wasin kome.
0: We ne wasin kome yo. Bo onde mala siton ha. Nwe hu gaze ni yo de do ade yo mche tobe. E wè na gbo we. Na kawe kaba no kaluwa.
1: Nou te kawe ya do. Nou de ema jirobo na do wa ho. E na do nou mi. Do edo mi je mi ku yin mo wa mi de do dan dan de mi se e ve hu viso ve hu
0: na ru ko nu mama veuve mama e a suku do re be mo re mi poro kanji bona da su bo vi eton le ka chite le kun kan da su o bo o ye do mama do Anton se hwe ogbe. Lo nu bi onu tito e. Anton se hwe ogbe. Me epo mi fo epo mi lo bi mo yo mi ja mo wa. Ayo wa han bo fi o pipe na ton. Ezi a lo le bo pipe na ton. O lo ton si to chi hwe. Lo ite u oku ai ton ko mo ro sunu o wa o. Mu pe eto eton jodo o. Edo na besin ejiwe. Non vi chile nde na kumon mi do kane lò me yon. O vi koli vide yen yin, vide mi desu yin yon. Ewe yin do, nou de to mi ton do. Bo ma sora e kuma di fi ya. E blo, mi tekpo nou mi ton. Bo nou nou mi ton wuli aloha, to mi ton ne. Nou nou mi ton wuli aloha, to mi ton ene. Nou nou mi ton, eme ka wuli aloha, to mi ton ha. Nou nou mi ton ro mi pane. No mi ton sin ti kan sunu e wa bodo e o no mi ton e bon da bi poro gan no mi ton ma igbe nu sunu o a sunu o si wa ro na ken bi o ro fine a donc il y a la volonté d'abord de votre maman de votre mère qui est là bon mi don respecter mi don respecter parce que no mi ton e yo na mi gbe e yo e tunu e yo e kun mi
1: bo tun hu do ton
0: Bo tu nou e we la me be kuro gbe yi nou su nou e yo. E ma ikbi a me ona wuan. Kaka me ona ton mi yo ton keke ton. Kaka me ona ton mi yo gbe nou e weni ma wa o. E gba pa prizo bo chi don bo je ta we yo konji. E ze wan bo che pa prizo. Bo chi te lo so bo bla lo ro u le. Bo lo ki kon we.
1: Kita u ka?
0: Mwa mon papa e desede toa tu vien anko. Kese tu vien che che che mame. Mama o e ka ton sin huyo gbe e ton sin huyo we bo ka yo gbe mi ton ka so le apo mi ka le asa huyo bo le fufu le wa kan yo papa e bi gba papiri son ro ni ana mi khoru pe ton gbe je veux rester à côté de ma mère cho e kan do mo e ko risa je suis venu vous saluer je suis vraiment là ye ki asu chi awa si je en bo bo adunu malgré que nous bi venu no ro po ne me e don jo bito e don se mo e fase bo de bu solo po fine ya E non so bi so keme. Kaka o. Toton kweye sa o. Ile a mo koro. Me si pa brise gwa
1: we. Toton kwe
0: gwa si kwe gwa. E mo bi bo. Fine le vora zo wa di etni. Ka o homo to gwa we.
1: Bedo kolo ki kambia Manel.
2: Manel le kanu keke biya men. E le biya ramen ji mini kendo fi. Ka yin fi lelo ba ite le no do no iton le zon e. Ma uro po o fi yin fi lelo bo. E non do mo no jo no le do. Mini
1: kan. Hove.
2: Hove. Mo no jo no le do hove o. Mini kan biya
1: Mi
2: do hok pere do niji.
0: Oh, nou mi nan do hok do vye ni yon le wo, men che le mi ken kren, e yi maledisyon hok do mi de ya. Mi ka anu to mi we ya. A mo nou a blo o, ma wo do, do 5e commandement men. Mi nan so kem ino to, a mo nou do 4e commandement. Men, e do 4 ou fi de le, bon nan 5, a mo do taji yo, 5 oji we de tam. Ero si to tu epo, no tu epo, nye ma wu na wa dagbe nwe. Ero commandment ro po de di, eze nwo di jone. Commandment ro po de di, eze nwo di jone. Ero si to tu epo, no tu epo, nye ma wu tu e yo, nye pe na wa dagbe nwe. Non vi jere, e ka lo mondo we yo. E ze dagwe yo de jirungbo. E do a si toto yo. E do nan wwan li nou e. elu asi to to epo to epo ro iwe protection to yi nu yin no bo nto nu de yin no bo ro gudo to bo pe to mo no to ro gudo to yo e da di he si no to e asa mama ela sa mama ela amo e na eclipse e an ho e an ko si fine lo no to yo e he si nu ke to le lo present to yi nu da ho e no to yin no bi chele bo no we to eniyan we da no sun nu ede mele nu ede mele dorun mi gbe mi ja me no sun no ton me le ti mo pipe ye me le ti yan ro ro ho me le ti yan do ho ha
1: defo ni
0: ete to no we to
1: jo ho ne to
0: fi e we go si yan
1: le le ko gbon si ne
0: ao nu do teri on vi chere avio nu mi te so avo da ho wa o un fo mo nu ya do ta mi to me un su ho no ya ka ka ka bon do te di amo e wa gon che bon do ho nu ye no se me na ru ko nu eleko e so nu bluwa ma do nu e do mi de lo de ji o nu we nu do nu yi no to yo nu da ho e na iku ma yi fi nde bu so tage ya asi jire don ti wa
1: mane do mi je no emi ton le gbe emi ton e
0: no to yo gbe to e e na chenu e
1: manel
0: no to yo gbe to e bo nu eni o we na zia lo jitan nu eni o we na zuin nu eni o we na do ora e nu eni na inu mo we na don sin asito no to yo a pipe sin to to ro ale ni rido bo we o fo yo bi dagbe te amode mi no vi che mede la tion e no ya o mo yan yan tro ro a lo la cole de dieu e lanta mo vi che e no de ho me si ma o ton e no de e ro ma o e no wa de de bonu wa nu gidi gidi ma we no wa dede bonu wa nu hayan hayan ma we no wa dede bonu wa nu gija gija ero ki go to eriye no nu no viche ayin gbe to bo we we we ma wo we tun ya we ja wa nu gbigbo ho so tun ro nde ma wa ro amo ya to bo nu wa we ya no viche ba wa ni obi ha no to e adokoro jitan ahin kwiji adepo fidero tita fuiri of your weron no fidero hoto en ando de weron jijo mo ron mo eni mi ro fi pe be yi wea emu no watro le aton anu mo ndu aton anu wa so nu po otutu e me no bi gbele wero otutu e ba tun a pere pere be po won enu amo kija tan ara ton bodu awe na me khonu e avo ro ko to bi na cha e na cha we din we meno amo e ro na cha we we meno zui we meno pipe we meno e kwinu emi ton otu ne pa ma me e on do mo ta e on do no to ro je te deteste me ha kun mi mo bi emi ya zo me dio me kun mi mo deteste yo e do mi ro no mi ton emi na deteste amo e ne yo e na mi do education mi ton ero ekole ya
1: additionnel
0: mo mi money no vi chele nu ede me o nu nyanya ede me o we ku nu nyanya ede me o we yan sun nu nyanya ede me we no tu e bi na gbele o gbele din a amoro mi ko le kho moto din lo zun edin ti o le kho moto e da du de me a e wa boka jadu a wa na ton a bro a o amana na chaki ro pori a e do ti aka wa wo na du e mi me no do mo le zan de din ye we do a ma we do mu ma wo do ona ton pe ta me e do so susu nu to to epo no to epo e do so asipo dagberu ye e do to awu dagberu ko nu ye e do wuri ye inu ye e do blo ye e do gba ye e do to ye we gba sin gbogbo kho eme no to ere jija no to eno so ba si arota no to wa kan to ebo asi to re kun si na fini obo ko so aro ni yi nu no e tan wa na no yi ba ma ya udo ndo ji mere ni no tan bo nu emi tan ni no te a bo li e ji mi no mu agba se no to e mu lo ji bo nu ni ya tan si kho me a bo kale lo nonu da huwe ya. Nubi o ye yi mewe no no bono nyon, no ye yi we.
1: No wa yi we.
0: No wa yi we. Edi, koron de anon zero tali. Baban zero tali anon dablo kanja anon tu yo koron tu we. Bi boje de ya de elo di yon. No tu we yi boje tu we. No vi chile, mi pataje. Mi pataje bon yen sou ma amoro jeme de nou elo de ndo beto si.
1: Manel el horopo kambia zi se dwe ble yon.
2: Manel kan horopo el lo ame kan horopo tango. E kambia ro men di yo wenwe na di non nan mon jeme yon kong plafye yon sou yon. O no
1: etole yon.
2: E do men di gege sin o ye men yon bo kon wonok bakwen dole ou le di. E kale kambia ro men di na di non e ka... Soumi bo de maka ken bo don de ya yo. Be yo ren a kakobi yo a eji. E kan moun koton bi yo.
0: Be yo nan kakobi yo kaka. Do wende a do we ma ken de menou ya. E wende do yo nou yon donu fit. Non le. Moun yon hou gan yo yon yon ade doton.
1: Doton.
0: Non bi non ya ou do ho we. E nan he do ho me kakakaka. Gan we hou yon choba yede tome.
1: Chowa nou ado nou donu fi we yo. Osyen.
0: Osyen.
1: Osyen.
0: Bo. Mo Christian Nero fi. E to yon video wine yon yon. Et le leader de Jiménez, certaines mamans découragent certains. Et là, c'est la faute des enfants. Nous, boy, certaines mamans découragent. Mais c'est la faute des enfants. Non, mon quand on a coupé, ma fille m'a découragé. Non, ouais, Bojiwe, de chi bojiwe yone. Anso a ingwe ya. No vichile, eno so no meton ingwe ya.
1: Ede ya.
0: Eno juje no meton ha. No no tuwe ya juje we gbede ya. Me bina juje we la ikuma jifi. Me na acepte we po jijo tuwe kwa en no tuwe. E si do a eme wuto. E si yen edo yen galeto. E si do a yen joto. E si yen yen khansu koto. E si do a yen nubarabara bi. No tu era so igbe gbede ya.
1: Gbede.
0: Kan mele wa ba yon bula be ja dalo di tu era ese we kwira ko kunu fi o.
1: Mo.
0: No viti. Nu eyin no mi si jerea. Nu eyin no ro po o. Mi tu vale to. Me le fini de bro, je connais la valeur de ma mère.
1: Ela tchenu mi. Amu de Dieu. Ta kuchi gan amu de ti ro ki ka bi odo mi chere mi fe won mi na se ase mi ton to yoro do no mi ton anje
0: asi to esi no no temenu egbere amo de yin nu ono we
1: no we amo
0: si no no temenu ya do na je kan de le me bo nu ya no wa nu to asi wa gbere no asi to ya e na gbe nu we tororo ye yi me we mi no Nou ye yi de me a de kwa si tu e po. Ano ye yi mon koton me ha no tu e yo. Ano mo benedisyon mon koton. Mon a yi nou kon rupe tu e me. No tu e du ne kodo e ya. E o na we gbe. Mwen ma so ala e kou manji fi alo. O ton de Dieu kabi ne mi do. Ne an blo bon.
1: Le devan. Le devan do kode kabi ya abo.
2: Eh
1: on a tellement manjawe ma chora yi le devant mi jere le eso gbe bo no mi tonde ko de ko kare ko enele yi gbe bra le dasu aji
2: kare ko 60
1: de bra yi gbe bra dasu aji
0: no nu de do 80 on do asu da
1: e te ka 60
0: e te 60 me di we jo
1: me ro gbe ro no mi to ye ni e
2: 60 ko ina
1: ko ye ne
0: e na dabi nu e mo ro ton po la emi ton me on
1: e te ino gan ni o we ho bo me na wa dagbe ni o wa wa obo to to e ma so do fi ne an e te we na gbe
0: o yonu do sunu pa
1: ti to ba o to we sin
0: yonu ma ro sunu pa mi ka ro mo ni no me itan yonu te ro ko e so lo ame
1: no no to ni no ko konta yonu
0: de lo ko e na da su le yo mo ma da su pa e no ko e so ame mo na yi we o ni me ma jokan e no ko e so mo ni jo ajokan a Azokon eno kwe somno jujon obono wazok gandji ya. A yin yonu we ya. A yin sunu we ya. A do andwa su. Kabi andwa si do akpa. Dandan. No me omo do kwe lo temi ton. E mi levo siga da su o. No vi chele mi magbe obo. ton wè ro lan ton mè sin. Ton wè ro lan ton mè on wè wà e di yo ene momi de nè sin. A ni wè wè, bò diyon, mi ma sin ho me o. Bò nou ton ka wà a juro, ka wà o, nè nò mi ton an blogon. Nè nò mi ton an blogon, mi don mi bo. Non nou eno bò sou nou do lan mè. E no bo sunu, mi no do yon no po chow no le honto honto gwa.
2: Eyne.
0: Mi bo do mi tombo. Mi no do yon no po lo chowe. Chowa, na biye mi no hada lo no honto wa mi towa.
2: Ete no wakwa kwe de nou chowa ro
0: le. Ete no wakwa. Mersi da, wo chika kamye.
2: Ete no wakwa. We no wawe yo endo meji u jo nu we ko fine nu viro gbe ro fine bo nu nko ton wawe yo e ko no tu yo sin la me kan e me yo nu ne he na wa no tu e kanji
1: tata ji na no ku do ye do ho pele da ko chi ka ma no ho ble bo nu
2: ho ite do
1: ye do kanji be vivi nu mi
2: tata ji o ma ma ne lo ji jo ko ji jo kanji e
1: e ji jo kanji we
2: e la chen we ton mi po na blo tata
1: e vivi nu mi ta
2: ele do meji tori le tin bo yi tele o ye we no pipe ile do no e
1: ji npo e
2: da pa ni khu yo mi na bo nu o tomo nko ton le deji o mo ro po ele do di do do meji fi emi di emi le no emi to sa me mi di bo de mi di pon tin we inu be indudu bo e no ban bo tin gbeju o mi tin pon bo ko dani bo o yo vo tami to ye gato o kuro fine vi o mi to e ye yin wona ye kuro fine
0: bo
2: mi na done awa jije bo na to clear do meji o fileo mo e do na tin pon lo na seno e ton pere ji
1: mi se he do pa we nu
2: e kon te ku
1: me e se no me ton do pe we nu
0: na ve jo no le no mi ton ro pe ton we nu ha e ka ku o ba si gure mi ton ve kere we
2: ve kere we
0: bo champagne le ko no mi ton ka e si se wan ton bo bo lo wa
1: eya
0: lo yon no se wan ton yon nu e no apprecier
1: dago
2: o ke ve mahanaimo e ye do me ji o lo to be ni yon nu me sin no ma so ro fi ale bi hu ye do pe ni bo ka le do me ji o ve aji do pe banu kun we die e ko ro ve mo e bo no je ka ro ve mo ka ka che fi mi de e ho me die do to so de kan mo ro po o bebe e do gbe mi bo ko mi ko dan mo sin kan eniyan e ka le do me ji o gegegege vide de tantin lo boye tele o you know e wo to pe mi do me ji yonu asuka mi ninu e pon o to e mi de yo e do gbe mi de su bo kale de do do benchi beto keke ro yonu mi do kun ton ba we ro fidi bo kun ka mo oriji do nu plon me mi ton po do de mi no so un do nu teme sin apako yo e do nu kan bi yo we me de tin lo do menji e o e mi mo mi se do mi ro pe do mi e titen gbe ton o mere mere tin lo le do menji nu wa mi de yo nu wa dagbe de su we o belle démonstration d'amour filial et de bonne émission bon témoignage oh, je vous admire, je vous félicite.
0: Merci.
2: Oui, il doit fier avec des bois.
0: Merci.
2: Manel, écoute, tu peux nous proposer de nous ton. Bon, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
1: avons
2: dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons o ko de sa dumenti mene di ndira manelo ya di blado taino na di blaino ko ndira
1: o manelo sunwe
2: sunwe
1: e chira sunwe amu to ti edo ki kan bi edo e so gbe bonu no emi ton na yin wanu khonton emi khonton e yeton khonton ton le meyo e me we no ton mo mere bolo wa yin na
0: we
1: e ni on de kan we do fine ha
0: ti kan we ya
1: nu ti kan we ya
0: nu ti kan we ya me
1: nu de bu kan we do fine
0: ha no sin we nu sin we ho sin we do nu ti kan we do fine ya
1: we na da we ni ya
0: we na da we ni ya de e juro ni ma so ho to me o to o no to e juro e we po me po na e ve sin a ma tun de bro gbon bo bo yin wa nu e de o ni atun wa eni o kan we ya
1: ma da to ko le wa Madame don no mi chere ku mini do ko se do no de vi videle tin bo no e ton do azon je bo toto ko e ba e jodo bo no no fine kaka bo jia bo ayin ma tin to bo e wa blo ako Madame wa e wa e be na chenu e Madame
0: e te fi o
1: vi o no e ton do toto ko e ba e jodo do azon sanji do toto ko e bo so toju ya bo no ton no fine kaka bo yin ma tin to bo e wa wa ko e wa mo ko e bo wa ko
0: e o malédiction we en nan zan mi do nu kon me o mi na mo fi ni na do problem bi do pe me pipo mewe me eno ene no san on vio no lo problem minado mi me ro mole ono mi ton no dun mo yo kwa mi de ka ron pon mo tore ton keke emi o sire no mi ton ka si hajia la via ila ele la ba oh let's set via ila elle qui appelle Yeme non son no eton la. Yeme mon doa vò no eton lo kwe abe yon no eton kwe no e da vò ba. Non vi chele. Non lo gwi kbo ye e kaka o. Ye non le a eton lo nou ato kwe. Bon nou ato ye ron na duwa ye non le vò don ye ron no eton da se. Be non le vò zon me bi. Toto e se be don we do e da se. Bon a don hein se vre o. Malédisyon ko bi o me o.
1: Christian, edo mi je mi ku mo nu de bu de no emi tona wa bona sombo emi le kuna gonu kon yi o mi kun ko mo o
0: era ti anu
1: e Angelina ida womenu edo e dogbenu mi kakaka ro nu pon me san san tan ti tan le yo de ma o atalon ron ni ko de do mi ji
2: amen
0: mi kra ti mi re so don o de obi na mo mi mi nu edo mi le lo ti mi tan mama le mi tan mama le bo tapote Bozi j'aime nous mi bo partager non vitele mi tan mama le so si se wo enu vivi nu ye do e no mo lo tin de vide mi yon vide mi nu ye o mi tun valeur itan e no lo mi ku tun temi to menu emi o mi ku ka tun lile do mi e de do mi wo mi no tun lile ni wa mi ka tun nu e no mi to ro bi ba nu mi we o mi no tun wa Bon, mais non, jugez yé. Donc, trop miton ou, trop agbaza meton de minon do ou. Non, vite le, nou biyo a jablo ou, nou biyo gbigbo me kwele, chom non blo nou ou.
1: Manel, zikyo a se do mi ta ou me, e zikyo a se do mi ta ou, ba, ena chen ou e manel, ena chen ou to do mito, e nou tundo to do mito yon le ou, yero toji, ho e do e mi de ti, yon da gude yon to yon ya. Ho de le kon to yon ya.
2: Ho do na jino de yon mi chou, tu bwene vlo kanton, e yon me.
1: Mi vlog ato eyan nugbo e lo koropo mi tole ni tun do mi tirele o meyin me lo bodo no to zon egbe meyin me lo bo token no tan egbe
2: notan e do be
1: meyin me lo ma se notan do yonde na do notan ma toju ya notan ji bojo do wa mede fu e toju e wa zon ba e jona tun notan aye meyin me lo bo ho notan meyin me lo wo wa takanu bi kha notan bo do ve notan no e to do no rogbe so tun wa o egbe o mi ni tun no mi lo ro fi jiwe
0: egbe din o eyin mama sheri mama mari de su sin hui do we ti jesus christ nazareth ton ma u pe lo to sin vi
1: sun ton ni
0: bo sun e lo kale bo yin sun ton bo viton e do ve me do nu konton le be do mimo ele e ka jodo wa be e no ku do ton mimo no mo nkan ton wa e de u ka bo wu vio bo a se vio sin kuku do a konton no vite no dam de toule no vite le
1: oh manero
2: hun jan
1: me yi me bodo enele bi sese blo we yo mi lo ma do fi jiwe a de mi lo fi jiwe mi ni haye we bo nu fi de bu ma do fi le me bo na ro mi na sa ko ton mi o
2: ere wa te na ji no
1: mi ni haye we
2: a te haye we bo te bu bo
1: ndo mi ni haye we mi de na haye we do te do e du do gbe o gbe no gan ma su wa
0: a ku no kan na mi fi e ni o de bu ro fi che le me
2: amen amen
0: mba fi mo nko ton le no fi che le mi fi mo nko ton no mi ton le o be si kan lo mi ti o mi je ye we kaji bo yin fi pipe no mi ton do no debu na ba fi e khoro mi de lo le o debu ro fi e ton le mi ai kado ne na blogbon no mo nko ton ka fon bo egbe ai hon so ai hon asen egbe ai hon asan ton gbe ai hon e ro wan inu fi barabara mo nko ton
1: bo fi mon katon le ona don mi do mi trele enyon bo mi do blo blo wa egbe bo mi do chocho do mi do chocho mi na blo chocho bo gbe oko yi bo rembo so do filo po nu e pe do fine do nu kun yi ba to awa do yi ya we hun ma do mede wa ni to emi o awa do yi ya we hun ma do mede li nyanya emi ton o do nu awa e obo dokun ton e na na sin sin sin sin o ye kan agbe
0: nu e aroti to go e bo nu ton na ve unu we ona gbon ye kan ran dogbe mama ti ropo omi na yo ro ho na be en tiri san te toro deme mama ti da ho ropo ne on flin bo to we se do
1: manel e do mi ti le nu e ka ma o ede
2: ede
1: de nu bla oku nu ma ma o si nu bla oku nu fi mo kan ton le manel e na che nu e e na che nu e bo che nu e deji nu e ka ma o ede me che le mi mi ma fe to do mi ye mi bi oso kepo mo ho fo do gbe owe yi ko ni bo se rin
0: soke soke e ma blo ma
1: ma blo
0: e do a blo soke de de ame
1: ene
0: do soke o no to e si we soke o re no to e we ro soke o na blo nu we jo soke ni e karo mo hun nu na go si no nu no fun gbe de won a do problem nu e te do nu e do soke we bo mi na mo ro ji me de e do do ho be nu re wa nu no meton benu re ni wa no meton gan bo no meton ni ho denu me no vi chele e no no tu na ho denu e bona tun sinu we
1: ene
0: bona lo nu e lo de a wa nu mi o un jo do nu we no vi chele bo e no do no tun sin cho nu e do me wa we oporo me wa we e no no tun sin cho wa nu e lo nu vi ve de a wa ni o bon non mo do ti me jo si ti jo to wa
1: toro lo wa
0: ma o ni ma lo bo mi
1: fo sawe anade
0: e ye ke
1: fo sawe anade
0: e si jo do a no nu e
1: na jo to
0: no
1: afode a wa de yo me we na jo to de
0: afode a de yo
1: e me we na jo to de afode a wa do dide we yo e me we na jo to de bo jo to bi
0: na aduko nu
1: bi ke
0: na ji fi e bon do asu che hwe bo ji fi bo vi ni wa ya sisi nu mi ro ho ba
1: Ah,
0: ene ona veu. Vienu waya sisi nu mi do khome. Endo ro ton bo to ton po wa. Fi de le ton bo to e ton po. Eni o le do ni boya ide. Be yan sisi eni o ta un amo ronu wi wa mi. To hen wa fi eni o na be. Buno do ho no ton nyanya nu toton.
1: No da tin gba.
0: Buno do a tin gba. Bo to so na mo no wa o. Vi o wa yin. Ohun zo en ya si ame. Amole ara si do menu toton. Vi bi no to ho to e ton ko wa. Amo e toton na lu nu wa na dan toton. We na bro bi toton mo. E ye wu tu o to ja mo no ton bo wa. Mi ro kan ji po.
1: Ko mo
0: vijele.
1: Ko mo ko ton no ton na si jo to wa.
0: No jo do pe de ya.
1: Ko me do mi je na tonu me o.
0: Ba che sa we wa. Bo no ku tu o. Fi oyin ni pere gbe nfi a. Bo ro fe ma.
2: O na jino o mera ho je o stile e dogbe mi de souti te gbe tan lo do me ji mi le jo froid ho suwe e mi mi gbon fi lo le dogbe o no emi tan wi sinu o collectivity mi to ko gbe ni
1: e na chen we o modo toro mi to le yan le lo to yan le babi le gbe
0: yan le
1: kede do yan le sikwe we mi kekle
0: yan le
1: le ko mi dokata to je fi
0: jiyan mo na du ajo
1: ene tata jina na kanu bi o e bo nu edo ajo edo nu kan che file me do tita jile mi o bi mo ya ajo edo nu kan che file e yo mi ton e mi ma lo bo nu tata jina ni le ko bele be so yi o won mi na hu kan tata jina
0: mi na hu kan mo na do nyonu de ro titon po toton po bo e po le abo ndo fi lo
1: aso
0: mo me de bo yin wa na ro yin a tata jina mi so si wan sunday bro po e ti mi ami
1: se toton hu a
0: to che a ah won ya ku ende bo ma o ti fi ame na ti fi touchi
1: nutun do ka ma de
2: o me ri wa kanu si anaji ro
0: e do fi de bo no wa jo de ame ka do nde bo no wa ame
2: me ti
1: tata ji da me ro
0: ko ni agent de poche wo e so do nde bo no wa ame e so nlo enu je a
2: me ti ro
0: so taton a
2: ja ji ro me ri wa kanu me ri me ye bo me ti kanu do nu si a
3: do nu
2: e nemi fon gbo beto
1: mi fon ga ye me mi ti gba bi bobo mi ton
2: mi se kan do bi
1: to mi ton
2: mi
1: kan kan mi yi gbenu mi mi chi gba fi bobo wala mi kenklen e kro me hen oni ze do so bi
3: na e hono ga je Elizabeth be
0: aha
1: hono
0: deji
1: hono ganji fita mi yirasin
3: yirasin apapa do mi ta
1: eyan hono ganji Elizabeth eyan mi so mi
3: hono na doko ni
1: mi yi gbenu e
3: mama tere ho sa ndo gbenu
0: mi yi gbenu mi
3: mi kuro we so
0: mi kuro we
3: mama mi tore bi yi ma o se gbedo do ndo yi
1: ah na chen we
3: ndo ndo yi ati kojo Elizabeth
0: e na chen mi
3: ndo ndo bel meti o si ye we nu
0: okay
3: na chen mi to bene to lo mi bi se se
1: mi no gbe yin bo we mi no gbe inu we
3: ndo ma ndo ndo mi agba lo sare
1: eyan tata ji na yon kon ton ne ne mi amblokmo
0: yon nu mi ka ho bia ne do do mama mi do mi
3: madam wo se ndo do mi ne
1: madam wo sa
0: do no call de mi yidin o o mi na dormi ro mi ni ku do hwe bo na dormi o fie ka no je do nuno e ton le o e te mi do bo na pon yi
3: e ma ga yan nu e te kon e ni do e do ai ka de do drena me de ka re na do drena yesu ni tongolo ai do drena so ma do to ejibo do do na we
0: mo we
3: do fi de ye jinya ko de go wa dogo me kaka bo aji gbenu asaje asa epo we keke keke ba hun bo anyi nu to egbejimo me ne ma so anyi ya na we agbanda ho hen ite to gbe to me
0: seigneur
3: ma oni gwalo na ye bo ye si gan do leko pon ya ye ton le
0: ami o
3: o ke tin di bo ya no yoro bo no do jare ma dun ni pepe bo bo e mo no kan bi e mo no dodo e yo ya ena ido to hwe na wale ye mo teru kan le pepe bi oro eni te do ya to pe me e ti mo e jobo yin mo bo fi nu si pa nkan ye ton mo to dan do na kakakakakaka bo ye ne no no no te bo do no fi na bayi na yesu
1: ah evo
0: ah
3: at this time do gbe san se mi ba do ndo so go do na me mo ko to na e jan ti ni do wo e so bo ma oni go ara na ofile na le vojo ni tin to gbe san ye ton le mi
0: e na che nu mi ye mo no do awa e no do shua e no do awa jije pe me ton ah mi pon viedo wo do no tonton e no do wa jije pere ro pe me ya vie wa nu je do nu no ton e no do wa jije pere ya ene utu o te o do wu sa si asi o ah hey e o pon sha pon sha mi pon mi do tiktok ji ya te o do wu sa si asi e wa du e he lo mi bo pon bo de te lo eh do no de yin wo apronu vi mo nko ton le vie do ve pono ton po do gan lo mo mi do khodo we o eni banu itan le bo savo nuno itan le de ni so we o so ke de su do nu epo pe ro fini yan se avi no vi chele e na uve gbe ton ka boku uve o vovo ji be de be
1: eyo mi na na gbe
0: edi edi o sa te o do pon avo e mama duwo
1: e ne
0: e yan
1: e no tiktok ji a me e no tiktok ji a e da wa fi pon na ye iroju
0: na yo mi bo pon bo de photo ton mi bo ka tu ekran mo se do yi
1: e o ma pe to ya me ma pe to ya ma pe to e gbe ya de a ko ba kan yan no yo jo e do pe yi e ne
0: e ne
1: e la chen we za de ku do pe ku do pe na chen we o manedo mi
0: ele wa ido na du konu si ko sojo ni
1: manedo di do mi tirele emi kun si yoro o de tiktok ji emi de lo wu ni free no emi to e ka do ho tan
2: e o manedo ho
1: manedo
2: ho ti te ngbe to
1: ene o manedo nye do ji to ebi gbidi gbidi e gbe ogun okun do ho gun yan le bi
0: mo we
1: ene ogun okun do ho gun yan le bi wo a jama chi onu we
2: a jama chi ori
0: bo na do nu manedo ji me de mi le nu su po de ya e na ze numero to mobile money se ona du ko nu sinu ji
1: e da fo ba nu emi to emi de
0: ah a fo ba nu to ya de ya
1: e da fo ba nu emi to emi de
0: eh e do emi to nu aro a fo ba nu to manel tata jina na choisi avorupo
1: e de manel do ku po me
0: me traje e de manel pon
1: e
0: a blo capture écran ton
1: e de
0: bo ayi nu mama
2: e ko da
0: o ha jo to pa eh na ru korun po tata jina po ONG vi femini
1: e da merci beaucoup do pe tonu e ne manel
0: manel si mama
1: e ne ananu ko to mi nanu ko to mi
2: o mi na to pe ni se
1: do mi do se de e na chenwe
2: bo ro bo appetit ni do au dan be ko duduwa ro to mo ko fi nu le ji we
1: e da wi ko do ka ti de krato e do mi na ko gun se ni mo ni no chi omo no me bo to ro fe de me we tata de jina ton
0: ene
1: 01 21 31 45 32 01 yon le kede bande gbe yon le kede bande na jina le bande gbe 01 21 60 41 22
2: dago e ti ro na jina ro po wa kan do ko na jina ro kan no do nwe sia
4: ao dago ti ga ma fon ganjia
2: o fon dago sia beto beto
0: la fleur
4: ne ne on ben so che wa kan ji bo no ma du pe ni bo du pe ni ben me che lo ni ma fon kan ji a mi ku do fui
1: o anoro to ji je we
4: ah lo go ma do to
0: me ro to ji o bo ro ho le se we o me ni we do honron
2: ji
4: ra jo so fa ma si we bo mi je ma nu a mi no tam no ka ka zero
1: no
4: apapa fi en mi donbo fi en de oje en de
1: eyan mi so mi
4: e won do ma dogbe nu mi no do po e bi ona me nu mi zaza de amodo jire fe de me o ni wa le o no yo dada ki bo mi no do ku bo mi no to pe nu mi de le da gbe zaza de on no yo fi ki nka ye a mi keke mi mi keke mi ma se go mi o
1: eyan
4: bo fi ki e wa yo mi fe do fe de me mi but they do for it any yummy for me no your dad we no do fed them any ti on e bi ola me ni mi bo le mi na blue born mi kun ka tun bo no ni yo pepe o do fed them any pepe bo da ni ti e ye we mi do e mi do na kon fi fun ton mi
1: o maren
4: do do blue bo do blue mo amo e bi ola me nu mi
1: e bi ola
4: me no no do pe na vile de do ton le de su ti on e pe jeun e lo na do no e ton fun e do no e ton tenge gemi we de
1: e de ruye mowe
4: akolo je ni do e ton se kwegbe o yi fide bu kaka bo wa nu de na du o ni ten gali we no no bada inu e
1: bile
4: de bu mama yo vi de bu na we bo ba po wa e gbe si mu ayin ho e we fun ku yo gbe se do
1: ao
4: do me no go si fini o no bla we no no fini
1: mowe
0: mowe tebe
4: ba o ni na ku fi pa me viro poro po de male do ru pemia ko kana nuwe nuwe si de do no bo no eto ru pe igbe le o ni toju ye do ye de le o e je so good god be be no eto bo je na be ye lo na be ru pe o me
1: mo
4: je ma do pe mi bo no so ni bon di ma
0: mayo mi mayo mi mayo mi mayo la fleur la jolie fleur mi mo yo a e ja popere a
1: mo e fun mo ro
0: de pe yo e wele bi nu mo ro de bloro e wele bi nu one bon do pe nu ma o do ta ton me mo kra do no vi mi ton fleur do o ko te we do conseil te do bo na puno o vie do e gbedin bo e ka no e de ton karo pe bo ye de ka o di no e ton ye tun onu emi ton ro gbe ro kan bi olo a pon temi na do bona pon fi mo nko ton le
4: ah tata jina akodo aodo ko le bi sise amo egbe zagbe lo dion vide koro ipo no itan poro gbe bo e ko di kuku ton inu tun emi le su koko amo ati we chobo ye de suna aku do no itan de ya di don bo ko e ji gbe ni e koko e de na wa gbe ya eni eyo ye dele na no ko eni onu no eton o ko ve na sin ya a vivo lo na sin ya bo mi de bu na ho de ya me ye di bro ka no eton eni tun e lo te ba do agabu na ho ye lo eni tepo no de te wa nde nu vide hun deje no omo gun deje no well zehle no tombo no ton wa eblo mo wa ta voni no ni no ni time nde otu eblo mo na time ni bo ira mo nu kun je ide le mi amo ezi do emi le we nyun mi gbe ni na ze ba ho no emi ton ye de le we ba do do se pon bo na ko e je pa dan ton iso nu amo mi de ya toto ko sha machine e na won anu yaya iso mo mi gbe na ko mi ya ni ma yin mo nu ye o
1: amen amen
4: bo mo si fifa no ito e wo we to e wo de o tu je no wo we ka bi ona ona ra ti mi ni
1: we
4: na mo nu ye de mi
1: mo we
4: de mi
1: Mawe,
0: et la chaîne, la fleur, la fleur. Comme nous, si vous avez du milieu du robot, carton, vous d'accord, bébé, à nous, y'en a un an. Moi, le TikTok, j'y ai, moi, voyez à nous, et dit, ben, doit avoir nous, bon, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, a doa tun do radio tokpa
1: e ma tun genu e
0: radio tokpa wo je bi family na ruko nu mi du fe nu we
4: tata ji na wo nye sa mi je si mi anono ho ho gbo ko vale pon pon le radio
0: ton ton ton ton
4: munya
0: munya to apelo
4: apelo no ya ko me a o ya ho me a apo fofo yen be
1: e ta fofo le fie lo fofo le fie
0: fofo a e va ku do mu ele e réalisateur yen e gbe ndeke
1: e jo to de bua
0: ele réaliser mi le gbe
1: Mais la tombe non, maman Christade et au bouquet c'est de mieux elle est au milieu tombe non. Oh, Manel sinon il Lucie Randolph. Lucie Randolph, Manel sinon
0: Lucie Randolph. Mais dokunwe boko kono lo hoe hoe di manel nu mi bo mi do emission blower e no bi o me jien we bo no bo no apporter concept mu de inu dagbe be ye do e no na mi bo no ma kha mi bo mi no kha bo toro mi tole bi no si e na cheno Lucie Randolph bo yin manel sino
1: e dogbe nu tata jina e dogbe nu tagbo chigan bodo na chenu mi ka ka ka ka ka ka e won se do manel na chenu
2: mi gbe ni bo na do meji mi ri wa kanu si ya me che kanu to nu si ya
4: o mi ka o
2: ne mi dig mo gbe to beto
4: o mi pe do nsi re
2: eyo
4: o mo ku do ko lo
0: o ko en ku na
4: o ku an do su to ton fiya
0: mi ami ami ami ami
4: ndando mama ko ndando tata jina
1: mi gbe nu e
0: mi gbe nu mi
4: papa na aluko nu do ndo yi
1: mi gbe
0: na chenu mi
4: me to mo ji ndo ndo yi
2: ezi alon we
4: o madam ya tun ati dagbo dagbo dogla
2: ah madam ya sunu
1: madam ya sunu si dogla
0: mi gbe nu mi
1: dogla centre jj sans patience
2: uh-huh
1: ede those miss on me
4: ndo na ndo na jin re ko tojile bi ko wata so yin ku do ko so ma na sina dike mi du igbe
1: mo
4: na ko mi to ma yi do tata me
2: amen
4: o me so ya ko ko jenu kan na mi le ko yin igbe keyan kan sonu kun me na ye
0: amen
4: ko se do ten la gbe ni
1: ah wa de
4: nya ko mi to ma yi do fo me
0: amen
1: amen
4: o fi de so be to li le igbo we de na gokan na me na bi oye mi
2: amen
4: Mais c'est quand on doit aller, ils sont.
1: Ami.
4: C'est vraiment y'a son prévu.
1: Visa.
0: Ami.
1: Visa. Visa sous bébé. Et où quand on tout visa dans l'autre. Ami, moi, y'a.
0: Moi,
4: moi.
1: Abia visa, mais on est sous bébé. Et où quand on dit tout, y'a visa dans l'autre.
4: Moi, moi.
1: Moi, non, les bi. Et n'est pas. Ah, mes amis.
4: Ma ou baye mon défunt, bo. Ko si de vila si gany nan do. Mwen yin nan to fin, le kaka bo.
1: Tchenwe, tchenwe, tchenwe.
4: Ba, e yon to dekho nan ko. Men le yon si gany di donde. Ma ou twen nan to kote men, ba to dekho nan yon. Ma ou nan diye.
1: Ma ou. Ma
4: ou. Ouè, zon, okou an baye bo, men kou nan do vibe.
1: Ami, ami, ami.
0: Allo, mama.
4: Allo, allo.
0: Nen mi fong bon.
4: Mi fong gany, mi fong gany.
0: Mama, tangbo yon mi de.
1: Dogla, centre.
0: Nemi fon bon don. Ben ko ton yin.
1: Madam Yasunu.
0: Madam Yasunu. Mi ku do pe lo.
1: No ko pe vi mi ton lo. No ko pe vi ton pe lo.
4: Fafala
1: wasilat. Wasilat.
0: Mi to pe gbenu mi. Bo na donu mi do. De mi wa kanu de vivi nu mi. Do mi na kronu vi.